0: Edizione del 700 și putem să mă mulțumim de el care a avut de la cine să mi-și urmă Italia.
1: Comme une envie de poser sa dème, c'est la 3.